0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Maja Elisabeth Hetta Palmström. Jeg aktivist. Ja, masse mer, men jeg vet ikke hvilken punkt jeg skal tenke fram.
2: Jeg var så heldig å få med meg en utstilling på Kunstnernes hus, som handlet om havet og aktivister fra sør i Chile og Repparfjord. Aktivistene representert ved deg og en til i en samtale.
1: Jeg har jobbet som prosjektkoordinator for et kunstprosjekt som Cecilia Vicuña har hatt på Kunstnernes hus, som heter Minga for havet. Det står dessverre ikke lenger nå, men det var en side som skulle være fra den søramerikanske delen, og så var det en side som skulle være fra et samisk og norsk perspektiv. Da samlet jeg inn kunstprosjekter fra mine medaktivister i Repparfjord,